prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35.

0: Osjeti ti sreću.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Još jednom dobar dan u ovom satu našeg druženja. Išla sam da provjerim ove najnovije informacije, da li je došlo do promjene, nisam dugo pomenula, ali i dalje su duge, duge kolone vozila na izlazu na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Ivanica, Deleuša, Zubci, Neum 1, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu dugo se čeka na graničnom prelazu Brod. Duge su kolone na ulazu u Hrvatsku. U ovo doba godine, u danima vikenda naročito, sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima veoma promjenljivo, ali u ovim danima možemo očekivati gužve i trebamo biti na to spremni. Pominjali smo more, pominjali smo odmor i naravno stigle su nam lubenice, sinonim za ljeto, iako su temperature prilagođene našim navikama, da tako kažem, toplotni talas i sve što se dešavalo širom Evrope u junu mjesecu, o tome smo također pričali. Imate sve priče i na našem portalu bigportal.ba gdje se možete informisati, ali i malo relaksirati kroz pojedine teme, da tako kažem, pa meteorolozi upozoravaju da Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost i rekordni toplotni talasi postaju pravilo. Mi treba da se naviknemo, da se pridržavamo svih izdatih preporuka i sada kada predahnemo od vrelina moramo biti spremni na one nove koje nas očekuju. A omiljeno voće za rasklađivanje u vrelim ljetnim danima svakako je lubenica, ukusne, hranljive, sadrže veliku količinu vitamina A, B6, C, L, citrulina, vlakana, antioksidanata i kalija. Zapravo, lubenice su najbolji izvor L-citrulina i u sinergiji sve savršeno postiče naš imunološki sistem. Pomažu da se ublaže simptomi dijabetesa, astme, reumatoidnog artritisa i naravno da nas rasklade najbolje. Ubijaju opasne bakterije, čiste bubrege i redovna konzumacija lubenice smanjuje krvni pritisak, stimuliše naše zdravlje. Vitamin C u lubenicama sprječava srdnjavanje arterija, voda, vlakna, sve je to dobro za nas. Ne zaboravimo da su lubenice bogate antioksidansima, kalijum, magnezijum, ublažavaju bolove u mišićima, minerali imaju važnu ulogu u procesu oporavka. Može se konzumirati na mnogo različitih načina i mi smo ovdje na radiju baš juče komentarisali činjenicu da mnogi ljudi dodaju i malo soli u lubenicu. Naravno, tu su i različiti smuti i sladoled koji se može napraviti od lubenice, mada većina ljudi voli da ih nasjecka i konzumira više puta dnevno. Stigle su naravno lubenice i uvijek postoji

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.